0: Manacuilate, peñanacuilate, causi mana cambiarincho. Pero rurakunaka, Himalaya yaquita causa cus papis, ña cambiarinme, mucho causi, muy claro te remangamos. Y mata mana chari cas papis, chayo kunaka ña casi tuyo, wasizi tuyo, warmepis, aji cuyayuanca, warmepis gorda. Mana aji cuyanca, aji gorda warmepis, warmeca flaca. ¿Entendés eso? Yo canchi cosa con acá. Chaimón también. Yo canchi guiarina canchi. Ya me rima corpane, Colosense libro. Ama guarme con ata. Piero caichi, macaichi, rimaichi. Cuyaichi mejor. Guarme con ata. Caso guarme con ata. Mala mellita rimanzo. Guava con ata. Alaca también hasta el tiempo. Chaipu grande que yo canchi, panicuna o kikuna recuna kuskanchi o kausi kazarishkanchi. O vacuna manaji rupi, azile aisashka, kaspi aisashka, kurri aisashka, asutin maipishkatu. Sampi pantano duwe chichwa kan, shukta rugashwa asutichi, nananchu manatu nana. Mana jakin, pero jasmu shibita entendi, rula kuna puka, oración, oración punta alberka, kai wawata ka mumaki bichurani, kazuna te yajashkan, yus tapis, nyukatapis, yaya, chaipi wakuna po, yus remito kun, mansu wawa, aji wawa, kazu wawa. Kan mana yachashwa uyegra ka imashens yachachingi, yachachitukungi umuna yachatikungi, kan hatun shimni, penya, meji, Macanaco, remanaco y causa suac, podenguicho, mana, mana podengue. Chaimonta me yesu semi pica Santiago la rupi, rora cuna caiche. Yo conche mana ya cercantisto punta. Ni macasca, acena, uxana, militari, ajari, remana, basta chai. Pero cristo, cospaca, ñame yachana tu cusca, y marime mana ajicacta. Aji rimega y más rimeti aji casca. Chaita entendispa. Guau, qué panicuna. Guau, acuna pis. Juxes papis, saludaspa. Yaikos papis, saludaspa. Maimo ricos papis, papito caimum rine. Maimo te dixas ñami shamun. Chaimi yachachisca, guau, acuna. Chaimi entendichisca, guau, acuna. Mana uyag jacuna sina. Sena rura cuna. Rura kuna ni kuanchi kana kanchi. Kang imaura yuyegespa. Kang imaura kakpika. Che mana yacha chishka wakuna imashina chikantaka ayudanga. Paipish mana chalishka munta chakita kausa kushpaka. Imauti ayudanga. Imauti kanga. Konu wakuna. Kriyuki maikunaka. Mana posh pori kungichi. Wakuna tu mana apa kungichi. Mejor pukzanapi. Paikunaka mai yanga purikunkuna. Imashina yachanga. Wawakuna tapushashpa, apashpa, yusta mañashpa. Yuska kan rimakpi kan mañakpika kan wasapi merishayakun. Yuska paita mañakpi sungu monta rukika riku riku mari. Yuipi, pero mana ña uipi. Chaskikun. Chayta ñuka entendishkani. Yuska chaskikun. Wakapipish, waw, nyuko waja, ama wakaichu nishwa, wikita ficha chiko. Chaita kentindingichu. Ama nyuko nchikumu kira gaipi kausashu. Ama nyuko nchikumu kira, chukpasturdi, yachachikta, poshkuna tak, paikuna rimangme, paikuna kangme. Mimapish manaji rekurkfimi, yachachik, wawki, pane, ama chashna kausitishtu. Kambu ka kausimaridani harikun. Chaika, ña kurduma na risha, ñukata rima. Kan uyangi, paipu rimashkata, paipu kashkata, paipu ushakuna kanga, paipu pastur kanga, kan sekira, kan buktara bajashkata, paipu bolsiku pam kamu makiun churak pika. Kaiwan purengi, kaiwan pasana murengi, kaitami ayudani nispika. Kanka, bendiciado mi kausangi. Hatun bendición también te hace conga. Kamu yache bellos bendicianga. Wawapi, familiapi, tokuipi. Chaimante wawupi. Kono kain uraska, kan konata rugane. Kono ka diosta mañasha nene. Diosta mañasha. Кояк яя, кояк лёс, кунан кайте щепи. Нюкажуна гурчаю, римашка, кунашка, прийди кашка татяски вай. Машна, кай радио сита уну, май жемун тяли уярико. Чай пип яя, клари аминту тачури, клари да тачури, уячум ячачум, сеньор. Уэшвак жаки калскула, куэза вакакуна, ази качум, куяричум. Камуняв хвилакасу, пайкона пуманишкат, пайкона пуакшат, тяски яйцам. Паги, сеньор, паги яя. Каму меню казапиш, Даниэль, каму рымай-то рымай, кай уясун, кай пуэблопи, кай сиудаспи, кай жахтакуна пинишканге. Ама янга касу, пайкона уяшка, пайкона ячашка, контенту касу, уясун. Ай пека ю и яйцу кона, он гушка кона, закейзе мы каусаку, кушикой тапицу. Ова кона пис, я ята мамата, закейцу куяцу, пайку на устяришкаму аюдацу, ама пеняцу, кай патра мута, дюз пушенга кама, пагинишка, конан кай урас. Масна, радио, сита унтай кона. И нюканчик, иглесия, буэнас нойбас. Майкона гвене, суидаби, уякунгичи, Майконака Амбато уякунгече, Майконака Реубамба уякунгече и Сьерра Пушкуна. Вауке Сильверио, Вауке Лазаро, Вауке Хуанчо Чичита нэнчи нюканчи, Вауке Мерлито нэнчи, Вауке Фавьер. Масна икумкуна, масна иглесия мучаемкуна, масна офрендакуна, канкунак джосумикангичи, мана рянга рунакуна, мана янга чупангичи, канкунатака испериту сантами куидакун пушакун. Гама иглесия шитаскакатун, шамопангичи нишпами, канкунатака и радио сита унуму гравашка уярикун. Паги тукуй фамилия куна, сангиси догар бенюка вауке Хуанчо Сепида. И фамилия Наранхито Сепида куна. Уя пангичи, я чангичи, я яйцо. Дюс пук маке пичурашва кунан кай ураска. И маунга мана агранцито кунечу яйцо. Каму макеша пичуране. Дюс яя, дюс спириту, шутебе. Гаито пагинешва каймонта ладьяне. Амин.
1: Es la 1:57. Es la 1:57.